Ne možeš ne misliti na ljeto kad ovako stvar svira. Ovo je Jonas Blue i njegov veliki ljetni hit Edge of Desire. Samo da ga podebljam sa galebojima. Okay. 6 sati i 10 minuta, slušaš Jutro uz Otvoreni, dobro jutro. E, pitanje, što treniraš trenutno? Možda strpljenje, možda ustajanje, možda... Ja ne znam, biceps na desnoj ruci dok prinosiš šalicu kave prema rupi na licu. Ja svakog jutra u 5.20 prije prolazim pored jedne teretane i uglavnom vidim ljude unutra, uglavnom ima nekoga, jako rijetko bude prazna i samo želim reći respekt, to je volja. Pa me zanima, što treniraš ovog jutra? možda samo ustajanje, možda samo treniraš kapke da budu otvoreni. Pohvali se sa svojim treningom, šibni poruku na WhatsApp ako ti je zgodno, broj 091 400 3355. Što se trenira ovog jutra? Ovo je Miley Cyrus. We were good.

Sad je 6 sati 26 minuta, ovo je bila Chapel Roan i Good Luck Babe. Vedran ovdje, dobro jutro. Što treniraš ovog jutra? Inspiracija mi je teretana koju vidim svakog jutra kad idem na radio u 5.20, uvijek ima ljudi unutra. Rijetko kad bude prazno, mislim si svaka čast, vi ste pravi MVP. Pa što treniraš ti ovog jutra? Marina se javila, napisala je: treniram tužnu facu jer ću danas pozdraviti sve kolege koji su se vratili iz godišnjeg i otići na godišnji od ponedjeljka. Thanks na poruci, Marina, i dobro jutro. Dario je napisao: treniram radnom kolegi Ivici živce svakog jutra. Bravo Dario, izdrži Ivice. Gabriel je napisao: treniram živce, radim u skladištu, dolaze 4 kamiona u razmaku od sat vremena, a radim sam. Bome, znam se da nije nešto preteško u kamionima. Tipa da nisu, ne znam, ono, palete pive, nego su palete vate. Jer svi znamo da je 100 kila vate puno lakše od 100 kila pive. Uglavnom, WhatsApp otvorenog je 0914003355. Što ti treniraš ovog jutra s Nagatoru? Ovo je Robin Schulze, M2PM.

Yes, James Hype i Waterfalls. Otvoreni se sluša, dobro jutro. Sad je 6:47. Sad ću zvučati ko da prodajem nešto na TV-u, ali želiš li povećati šanse za uspješnim danom? Nemam neku tableticu ili neki masažer, imam nešto super i 10 puta bolje. Uglavnom, ostavi mi glasnu poruku na WhatsAppu na 0914003355 ili na 0800-3355 i reci mi svoj neki jutarnji problem, nešto što te čeka u nastavku ovog dana, možda danas zadnji radni dan prije, konačno prije godišnjeg. Ajde više. I obavezno završi svoju glasovnu poruku sa u 7 se nedam. To je naša jutarnja mantra koja provjereno funkcionira. Recimo, došla je jedna poruka pred jedno 5 minuta, neko je napisao, car, jel se mogu prijaviti za u 7 se nedam? Ja kažem, da, ajde, i sad čekam odgovor, baš me zanima što se događa ovog jutra. Šibni svoju poruku, reci što te čeka u nastavku dana, završi sve sa u 7 se nedam, WhatsApp 0914003355 ili se javi na besplatni 0800 3355, one najbolje puštam odmah iza 7 sati.

0: Harry Styles, American Girls, 7:12 je, dobro jutro. Petak je. Joj, pa da, petak je. A, blaženi petak. Idemo ga podebljati sa U 7 se nedam, reci mi svoje jutarnje muke i probleme i završi sve sa U 7 se nedam. Čekaj samo sekundu.
1: U 7 se nedam!
2: U 7 se nedam, ej.
3: Mama mi je pola krapnu, ali u 7 se nedam.
1: U 7 se nedam!
4: Dvije ruke u zrak.
0: Leonardo, ti si prvi.
5: Obično kad idem na posao, upalim navigaciju zato što postoje tri načina kako da dođem tamo i gledam koji mi je najbrži. I u prosjeku uvijek treba oko 20 minuta. Navigacija mi je upravo izbacila sat vremena i 40 minuta.
0: Ajme.
5: Ali, u 7 se nedam.
0: Da, pokušavao sam saznati kamo putuje Leonardo, napisao na putu prema Velikoj Gorici, pokušat ću skužiti iz kojeg smjera, pa da upozorim i ostatak radnog naroda na neke gužve, očito. Dobro, evo, možda jutarnja mantra u 7 se nedam bar malo pomogne. Istrpit gužve i kolone na cesti. Dalje, izvoli, halo, dobro jutro, ovo je... Nina!
6: Dobro jutro!
0: Jutro!
6: Upravo se vozim prema KBC Dubrava, danas imam jedan zahvat, iako me je strah, ali u 7 se ne dam.
0: To.
6: Pozdrav!
0: Ajde, hvala ti na javljanju, drž se, bit će sve okej, okay. Ne beri brige. I još!
7: Max Morando! Aj, izvini, u 7 se ne dam.
0: Okej, okay. Max Morando, u 7 se ne dam. Inače, Max Morando je dečko Miley Cyrus. Jako volim izgovarati njegovo ime. Max Morando.

0: Ulica ekipa, sedam se ne dam jer idem da jedem čevapčiće. Ko želi da ide na čevapčiće, neka ide, jer u sedam se ne dam. Sretno i dobar tek svima.
1: Dobar tek. Samo sam htio pustiti ovo radi moja jutarnja mantra u sedam se ne dam, ali možda je bolja. Ko želi ići na čevape, neka ide. Zaista, neka ide. Dobar tek. To je doručak.

Ajde Swims na otvorenom i Mr. Novi Roll. Dobro jutro, Vedran ovdje, sad je 8 sati i 10 minuta. Marina je poslala poruku na WhatsApp na 091 400 3355. Napisala je zašto nitko na svijetu ne slavi petak kao mi. Odnosno, napisala je, ne postoji ni jedna zemlja na svijetu koja toliko slavi petak kao mi. A znaš zašto? Zato jer... Obećajem, još sad i onda neću puštati ovu poruku neko vrijeme. Kad smo kod petka, Manuel je napisao na WhatsApp, činjenica da je petak, čekaj, evo moram popiti gutlje kave prije nego što počitam ovu poruku. Činjenica da je petak me drži na životu ko selotejp blatobran na autu moje žene. Činjenica da je petak me drži na životu ko činjenica da... Selotep blatobran. Znači, jedva se držiš na životu i samo što ne otpadneš i odbijaš otić majstor. Aj, dobro, gledaj, imam dobre vijesti za tebe. Osim što je danas petak, sutra je subota. Uup, uup! Fora mi ovo što selotep drži blatobran tvoje žene. Nadam se da žena ne ide na tehnički nekad uskoro, jer na tehničkom budu rekli 150 € u prometnu i proći će to. Ovo je Daša, ostin.

0: Damjano, da.
1: Dobro je. Jutro uz Damjano Davida, first time, to sam htio reći. Vedran ovdje, jutro, što ti trenutno doma drži selotejp? Hrpa poruka da selotejp drži nešto slomljeno u autu. Evo i Marina napisala. Toliko dobro selotejp već godinama drži retrovizor da ni na tehničkom ne primijete da nije sve okej. Okay. Što ti selotejp doma ili u autu drži? Javi se na WhatsApp 0914003355.

0: Sean Paul i Sia Chip Trills, što kod tebe doma ili na poslu na oku podrži dobar stari selotep. Sad suma sumarum svih poruka na WhatsAppu, hrpa poruka da selotep drži nešto strgano u frižideru, neke ladice, hrpa poruka da selotep spašava svašta po autu, oni pretinci strgani i slično, retrovizori. I nekoliko poruka na WhatsAppu da selotejp upravo drži slomljene naočale na glavi. Thanks na tipanju, uključi se i ti, broj WhatsAppa 0914003355. Dobro jutro!
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I City Center One. Za školu se ne bira samo pribor, nego i stil. U City Center One pronađite ruksake, pernice i bilježnice, odjeću i

0: Ovo su momci koji se zovu The Bausa i njihova velika ljetna stvar Magnetic. Otvoreni ovdje, dobro jutro. Sutra će se jako zanimljiva i cool stvar dogoditi u Splitu na prokurativama. Goran Ivanišević protiv Borne Ćorića igra egzibicijski meč. Sve to nekako zbog obilježavanja 25 godina njegove pobjede na Wimbledonu i imali smo Gorana u gostima prošli petak ovdje i obećao je u eteru, jedna slušateljica ga je pitala hoćeš slomiti reket čisto za dobra stara vremena. On je rekao pa mogu, ali nekoga mora otkupiti i donirati novce za Omiš. Ta cijela priča se nekako otkotrljala dalje i Goran je pred par dana gostova u Dobro jutro Hrvatska, evo što je tamo rekao.
1: Nema razbijanja, već koliko 20 i nešto godina nisam razbija reket, tako da, ali imamo jednu interesantnu ponudu kad sam gostova neki dan na Otvoreno, neko me pitao ću li razbij reket na prokurativu. Ja sam rekao hoću, ako doniraju za Omiš, tako da evo još čekamo će se ko javit, tako da vrlo rado ću razbij reket nakon 20 i nešto godina ako taj prihod uplate u Omišu.
0: Uglavnom, ja sam odlučio sutra idem u Split provjeriti hoće li Goran u 8 navečer na prokurativama prvi put u 20 godina razbit reket. Izvještavat ću o toj situaciji napet.

0: Sad je 9 sati i 50 minuta, ugodan vikend u nastavku s vama, Lucija. Lucija, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ne, dobar dan. Nisam. Zapravo.
1: Dobar dan, nije, još je okay. Jutro, još 10 minuta je jutro, daj mi to. Da.
0: Dobro, dajem ti 10 minuta da pripremiš sve tu, ja odem u vikend, čujemo se u ponedeljak.
1: Ajde, uživaj.
0: Lucija, samo nastavku od 10 sati kad će službeno biti vrijeme za dobar dan. Ostani dalje uz Otvoreni, bye bye.

0: Čovjek je kojem je prije točno 10 godina na današnji dan lansirana karijera Post Malone, I Had Some Help. 12.12. je, dobro vam dan. Da vidimo malo kakvi su planovi kod vas za vikend. Mizi kaže, čeka nas berba grožđa, kreće prerada u podrumu. Veselimo li se? Moramo reći da da. Šta ćeš? Je, ogroman je to posao, ali berbe grožđa su uvijek zapravo apsolutan show kad se skupi cijela ekipa, radi za veće dobro. Andreja kaže da ona, sin i muž idu danas na večer spavat na barku i pecat. Sutra defile bajkera i džir na moto show. Znači, apsolutno genijalan plan. E, Marko iz Pule, plan za vikend, njegov. Probat se naspavat i što više plutat po moru. Sve drugo, nula bodova. E, da mi je bit Marko iz Pule ovaj vikend. Silvija kaže, vikend u Veneciji. Uglavnom, predivni su vam planovi za ovaj vikend i uopće mi nije čudno da je petkom energija takva kakva je. Zapravo, moramo se vratiti na jednu poruku koja nam je došla danas ujutro, koji je apsolutni pobjednik ovog petka.
1: Danas je petak!
0: Da! I s tom energijom idemo prema vikendu. Dobrodošli na svoj Feel Good.

Glazbeni test otvorenog. 5 minuta zabave za hitove po tvom guštu. Klikni na otvoreni.hr, ispuni anketu i možda baš